0: mi leid doch go jovon. Jede dach bo ho wai gaska baby. Te bilhki di ele ja sin ja teilki. Chura bo halla jenein. Das go alma son le ikmil. Tai da son shodden jurta gita. Te he son le mannan tores pellai ve he le masko stemmen. Tai da son le oedimen. Te son kohta. Ja si churva alla jenein. Ja sarko dette ytseitä se sin laakise mielte miihkikon ja saihtikon. Tässä siko varraa kolkkai vuola siin patjel. Ja ne taas puhuvai, kun kaskapäivi lei vasen. Te si pitse lahkaa tam. Aikki, kun porramus vaffa russu juvu. Mutta ilen mihkike jäneit. Ja ei oktake kuhte vastidi. Ja ei oktake kuhte vuhti valti tam. Amen.
1: Vem var denne mannen, Elia, som kunne stå fram mot hele mengden av prester og kongen og folket?
0: Kidei da, Olmaja, Elia, kuhte sahti musta juodju pahpeh konakasahia alapukam.
1: Han visste godt at hvis dette opplegget ble mislykket, så ville han bli drept.
0: Så tidi bores just da, i likstua da aikumus, det skjønta som godt å gjøre.
1: Allikevel var han så trygg og rolig at han til og med lot dem velge okse først.
0: Mohammakele i sånn no åttepas, ja jaska ditt. At det sånn dyft i sin valje vosa automusta.
1: Og de fikk også begynne å holde på mesteparten av dagen.
0: Jeg sier ikke mye, Jotki, jeg taler i parkosess holdes baby.
1: Hvor fikk han dette motet fra? Til å stå frem mot denne herren av folk?
0: Koska sanoit sydäkkär faamu juodju tämän halpoka ja sahti väkä vastaan.
1: Der är och har varit upp genom historien uthallige troende som har vist ett stort mot och stor förmodighet.
0: Tälle lämmas nu olluka oskolatja malchajahan isras stora tostil vuodan.
1: I møte med hån og spott og trusler og fengsling og død.
0: Det var den sille sikke bilke i romikon ja eit i mitt mot å mente jeg gjedde hos å lese jordkjøn.
1: De hadde møtt den levende og allmektige Gud.
0: Sier han ikke deg med den ærlige jeg påverkeres i Milam.
1: Som ga dem liv og håp.
0: Vi atti sitte i de ellima ja taivakam.
1: Tilgivelse for alle synder.
0: Antakas jadda jo mi bos hin sotto jautas.
1: Og en salig visshet og trygghet om at det er noe mye, mye bedre som venter etter døden.
0: Ja, stora autokas voda ja ja pore tili mi vorta sin ja mema manjil.
1: De ble knyttet til Jesus og kunne aldri svikte ham.
0: Se han lekte tjant og jovun Jesus i, ja ikke sagt han gass ikke så bertid.
1: De fleste av disse er glemt for lenge siden.
0: Ja, nekka sis le jo vajalt ovunaika.
1: Og så i vår tid så hører vi om mange slike, men vi glemmer dem vel som regel fort.
0: Jeg mente i min eikis, mi kulla hållukis takkeri, måtte mi vajaldukti tegno jodanit.
1: Jeg skal bare nevne en nålevende dame, som Leila og meg kjenner litt til.
0: Men jeg kunne så namoi ofte nissona mid all ella gen munja Leila doda.
1: Og det er en som kommer til å bli husket lenge, nemlig Jorunn Hamre.
0: Telle når man ser upp det gär med mycket i varra upp och kocka så när man är jorden hamre.
1: Hon blev född i 1931 och har varit missionär i Etiopia i över 60 år.
0: Så lärde jag den ofta blir tjöd i kolbologi oftast. Jag lärde mig alla här i Etiopias missionären.
1: I 30 av dessa åren arbetade hon bland Gudji-folket.
0: Olo dain jäki tuokin te parkkai sun huijolu tai halpoka luhte kään sun nammuihin.
1: De ble tidligere kalt for morderstammen.
0: Sille kautalertjus kohtuudu over mordarit.
1: Og forklaringen på det, det var den hedenske skikken.
0: Jeg kjenner ikke hos das lei at det lide en pakken en dakker virru.
1: Att en man måtte drepe ett annat människa.
0: Att det åkte om mig för att det gått in upp i era olma.
1: För att bli godtatt som man och få lov till att gifta sig.
0: Att det borde inte åka och det går vatten. Det går död hon. Ja, det låg ju så lopp i mitt i natten.
1: I 1972 blev Jorunn Hamre utfordret till att besöka den fryktade Galana-dalen.
0: Och så pratade jag att jag gick ofta så att jag gjorde något hastel och sa uppladda från Kanada-dalen.
1: Där vågat själv inte politi sig och närma sig gränserna.
0: Toppekos vilja politiak i tuosta lahkunet i rajit.
1: Hvis du går in där, sa de, så kommer du aldrig leven ut igen.
0: Just om tokomana, det är nytt både kvassike älina karoktot.
1: Men hon syntes Herren talte till henne ända tydligare.
0: Och det så mellan så då Herra sunnes har nu med vela kjellaka säppot.
1: Och han sa, rejs in eller dra hem, men då har du sviktet ditt kall.
0: Jag sa till ki. Maskur, valti sån där maski, det är inte många rokto, mot tälle sånni bähti, hofta gå raukamaan.
1: I 2020, alltså i fjol, så regnet man med att det var över 25 000 troende i Galanadalen.
0: Ja, det är bara, det är värdigt inte sulli vittokalmål och tuffa ha.
1: En gang hun talte, så var det 12 besatte som ble fri fra onde ånder.
0: Ofte av hvordan sarten og doppe, det lekke vokten og plokka i man lekke bygde jo om vatt i stille og skjedde best og jord.
1: Hun fortalte oss om noen grusomme scener i forbindelse med dette.
0: Som mytelig nå Israels tape hos Satan og det vores.
1: Hvordan de brøler og skriker og vrir seg og har noen overmenneskelige krefter.
0: Må si, jeg har sett tape hos Løybe og Høyke. Jeg takker faen og sise Jodos.
1: Tre ganger ble hun utsatt for mordforsøk.
0: Går man ha vært kjærlig så godt dit.
1: Og hun ble reddet på forunderlig og overnaturlig vis av engler.
0: Jeg sa ikke at det beste jo å takke om Aslas dag og bokte engelikene.
1: Noen historiske og bibelske personer vil bli husket så lenge verden består.
0: Morten bibelpersoner sa det mye jo, og nå kokker jeg mye med bisso.
1: Troskjemper som levde og døde for Herren.
0: Osko sa det, holdt mamma, eller ja, med Herra dittig.
1: Det var folk, mennesker som Herren brukte og bruker på en særlig måte.
0: Ja, det er lett, holdt mamma, Herra gave her, nå Herren av oss lag i melde.
1: De var mennesker under samme kår som oss.
0: Sileke om man mener samme til alle svarte gommis.
1: Selv om Herren ga dem spesielle nådegaver og utrustning.
0: Vikk og Herre sikker at de er en av oss atteltakke Ja, rustikit.
1: Men det er en ting som går igjen hos mange av dem.
0: Mutta le juoka, eikö ehkä tjujuhuvu hallukikun siis?
1: De var opplært av Herren, slik som Elia.
0: Sihallekke åpistuun herras, nuko Elia.
1: Før denne kampen på Karmel hadde han gjort mange erfaringer med Herren.
0: Oltaltaan soadi Karmelisten, sonni tahtan olu autotakui herra. Herrein.
1: Sikkert også flere enn de som står skrevet om her. Han hadde fått en urokkelig tillit til den allmektige Gud. Den Gud som sier i Jeremias 32:27.
0: Ja, ihmil, mitä alkaa Jeremias luhte 33 verses.
1: Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud.
0: Kjertja, munnen herra, på 80 ihmil.
1: Er det noe som er for vanskelig for meg?
0: Det kom mykje ikke med noe at i spukje.
1: Selv om vi ikke er eller blir noen Moses eller David.
0: Vekko mi er kjøtt og makkar at Moses og David har lakket kjøtt.
1: Eller Elia, eller Paulus, eller Luther, eller Hauge.
0: Ikke Elia, ikke Paulus, ikke Luther, ikke Hauge lakket kjøtt.
1: Bare for å nevne noen ifra i farten.
0: Nei, man må ikke så bort i nytt.
1: Så kan vi alle lære noe av dem.
0: Det satt vi boka och på sostan.
1: Och det hjälpte nog också för Lestadius.
0: Jag lackoska hur mycket Lestadius säger.
1: Och leva så tätt in till Herren som möjligt i ordet.
0: Att det eller nu lacka Herre sann i bokten.
1: Och stole på ham i alla ting.
0: Ja låt det såla på tinka i potjel.
1: Och la han få leda oss i ett och allt.
0: Ja dykt i så min lajde jokit av oss.
1: Vi må lära och lägga alla ting framför vår far.
0: Vi verte hoppa på hos i pitja min artjoti.
1: Både stort och smått.
0: Sikke större och smavvajt.
1: Den som inte ber vil heller aldri se alle bønnesvarene.
0: Som gode i råkadala, i ei kalka kvassike oi, ni råkos vasta, du sier.
1: Så sto da Elia der alene.
0: Ja, det gjorde jo Elia das oktonassi.
1: Men han visste godt at Gud var med ham.
0: Måtte såkka tid i bore satte i mille i sofaros.
1: Og da gjelder dette ordet.
0: Ja, denne koska kasa ni.
1: En mann med Gud er majoriteten.
0: Og tann meg i milin ene lokko.
1: Baalsprofetene, de var altså først ut.
0: Baalsprofeta silekke automos olokon.
1: De kunne gjøre hva de ville, men ikke tenne ild.
0: Se og jo takka meg sitatumoha.
1: At de hinket rundt alteret var nok for å vekke avgudenes medynk. Og vise hvor hjelpeløse de var.
0: Ja, man vet ikke hva si dette lykke.
1: Men Baal var taus.
0: Måtte Baal har du javhaka.
1: Og så begynte Elia å spotte dem på deres avgud.
0: Gjede alke Elia bilke ved sin epikmilin.
1: På den måten ville han åpne folks øyne for dårskapen ved å tilbe en død Gud.
0: Ja, denne lakket da, du sånn, bokte holdt på i baia, og etter gjalla våda hosko himmila alla.
1: Så blir det sagt ofte med sterke ord at vi må ha respekt for andre folks tro.
0: Ég þetta djú og dá, já, hún nann og sé að það mér skal að gæða lekkit andi jú mér era og hólum mér hosku í.
1: Og það er sikkert mjög rétt í
0: það. Ja, það sætti ekki lólu dótt að þess.
1: Vi når ikke intet folk ved at tale nedsættende om deres Gud.
0: Det er mig, Ola, holdt mig løsa, just mit dæt i sin, Olas, ikke mille åttes.
1: Da vil de nok heller ikke høre på oss.
0: Da han sier sjakkolake min.
1: I Norge har vi gått langt for å gi andre rom for sin gudstyrkelse.
0: Norkas minä kuhkas mannan att ära ja tisäji ykmillä palvelussiin.
1: Sellom är ett kristen, så kallt kristent land.
0: Vihku millet, nuku kohtuudu vu kristallis riikö.
1: För vårt värdigrundlag, det är nedfällt i grundloven, där står det.
0: Tack lakka massa billet, tjantnujuvun, vudur lakki tjantnujuvun.
1: Den kristne og humanistiske arv.
0: Det kristallers våda arbi.
1: Slik det nå lyder ifra 2014.
0: Nå går det kjøttja, den går ikke til å få njeljen oppblokkis.
1: Og så må det jo være tillatt å spørre.
0: Ja, det Mikael Førte. Nå blir jo ikke gjerret.
1: Hvor er respekten for vår tro, de personlige kristne og den levende Gud?
0: Kostan är det berust upp med min åskola att det läker personligt kristallar tjattanelli åskoj i min liv.
1: Vi måste också vara klara över att...
0: Det förutom mig mycket i lätt kyrkos.
1: Att om det är alla eller Buddha?
0: Just vill jag lägga alla vilket Buddha.
1: Eller hinduernes mange guder?
0: Det er hinduerne holde i milikon.
1: Eller mammon?
0: Det er mammon.
1: Eller astrologi eller yoga?
0: Det er yoga, det er astrologi og yoga.
1: Og så videre og så videre. Så er det snakk om døde av guder.
0: Det er hun modast og så hjemme opp i milik.
1: Det er bare en sann og levende og allmektig Gud.
0: Eller du ser åkta, dåta, ja, på vägkallars ymmel.
1: Och det är han vi tillber i Kristus Jesus.
0: Ja, eller sån, gäsa mig råkad, eller Jesus Kristus och system.
1: Det är något vi aldrig må glömma.
0: Eller jag är mig med kalka gossige vajalduktigt.
1: Och vi blir starkt minnet om det här med Elia.
0: Ja, mig köttar mörkta hov och tampirra dappe Elia luktem.
1: Baal var den store gud for både hedningene og Israel i Midtøsten på den tiden.
0: Baal leide store ymmel, sikke baken i det kristallatjøye tanaikis Egyptenis.
1: Og sammen med Astarte, så var han sentrum for tilbedelse.
0: Jeg ser mest ikke om Astarte, det lide godtas, das oktavodas.
1: Men Elia viser ingen respekt, hverken for Baal eller hans prester.
0: Mot Elia, i tjeje makka ikke ståre bærestom i sikke Baal, ja Astarte.
1: Han taler med ironi og gir guden menneskelige egenskaper.
0: Sånn sa nå nå i mange jødda i millionmuslers navtsøyt.
1: Som å falle i tanker.
0: Det gjorde det ikke siste gattet.
1: Kanskje han sover?
0: Så er det noe sånn åda.
1: Er på reise eller er på toalettet?
0: Så er det vannet, men Israel er helt toalettes.
1: Ja, han bruker faktisk nærmest et ord som kan oversettes med det litt platte på do.
0: Det er som Geva har sagt i meg satt at det går jorgelig at det er husikis.
1: Så blir deres tilbedelse enda mer intens, og ropene enda høyere.
0: Det skjønte da råkket alle, vi lager sebo, jeg ender på kjørvått.
1: Og så begynte de å skade seg selv, med sverd og spyd.
0: Jeg er på til å si, nå sier jeg ikke meg deg, så tegnelaget naket, jeg har vært at du gjorde.
1: Eller kniv og syl, som en annen oversettelse sier.
0: Tekke nipi ja njåla med æra kylke hos dette.
1: Til blodet rant nedover den.
0: Kitta da syk og varra folka i sin møte.
1: Og det var altså ikke uvanlig. Det var slik de hadde for skikk.
0: Ja, da heller ikke mye ikke noe. Da lise i stakkade kovjørrode.
1: Og noen avgudstyrker gikk så langt i selvpining.
0: Ja, muhtun ehpi min palvaleggi, men nå kukkas etjøs kivsivit.
1: At de til og med offret det kjæreste de hadde, sine egne barn.
0: At de sier, meitte jeg offer oss, den laga mutja mi sist leid, namalassis i etjøse manna.
1: Det drev også Israel med noen ganger, og Herren hatet det.
0: Den takket borka i Israel med motungerti, ja herra galdasa i likon.
1: Selvpining og selvskading er ikke ukjent heller i dag i mange religioner.
0: Jeg har sett natja, ja denne lagen, tjaji hit, osko, ta hele nobere amas holo religionikon.
1: Jeg skal bare ta ett eksempel. Når det gjelder muslimenes pilgrimsreiser.
0: Jeg kan du så ofte oppta vår svartan og da merke vi kulla muslimenes mask i alden.
1: Vår siste del skal gjennomføres på kne.
0: Vi mange måske ikke kalle det kjøp i halde takk og jord.
1: Men så langt jeg kjenner til så er det mer moderate former nå for tiden.
0: Måtte nå kukkas gå mot av den, eller takker man ta seg disse vågittene ikke.
1: Om hensikten bare er å vekke medynk?
0: Just, jeg kommer slett an at det var 25 år som er.
1: Eller om det er for å straffe seg selv fordi de ikke strekker til?
0: Det ikke rankast i jeg just går sånn i alla sin nå.
1: Og ikke tilfredsstiller gudene? Det vet jeg ikke.
0: Ikke både nå tohtet i himmel litt av molintede.
1: Her på Karmel var i alle fall hensikten å få gudens eller gudenes oppmerksomhet.
0: Da Karmelis leker ikke, da jeg kommer så hatt jo himmel i farro i.
1: Og de hadde et desperat behov for det. For her var det mye som stod på spill.
0: Og sist det her med hertig og da sier alle meg sier sagt det massivt.
1: Og prestene hadde nok også store problemer med å forstå hvorfor Baal ikke svarte mil.
0: Ja, vapen litt større vart i svåret i med ditt damene Baal i tolag sovende takk i.
1: Den iver og det engasjement de viste, og de anstrengelsene de gjorde.
0: Den angarusjen, jeg la bare gå meg si tjeje hekke, takka med standagum.
1: Det viste helt klart at de virkelig trodde at Baal kunne tenne fyr på veien.
0: Takk, tjo jo hadde, jeg la tjeje hadde natt, si du hadde i osko da sa at Baal sagt at dola takke hit.
1: For djevelen er det akkurat det samme hva menneskene tror på.
0: Bergalakil er just det samme man ala olmors osko.
1: Bare de holder seg borti fra ham som er veien, sannheten og livet.
0: Bare sitte og ala i hirje seg her, så skille dota våta ja ellin.
1: Derfor står han også bak og støtter opp om all gravgudstyrkelsen.
0: Tegner kjøttjø som dogabæle på her, da er jo på mille påstått.
1: Og han er mye større og sterkere enn menneskene.
0: På alle mye kjøvre her, ja, kjøvre på Olmorslæm.
1: Og har evne til å gjøre ting som langt overgår det vi kan få til.
0: Jeg gæser nå, så takker Olo mye en på meg, mye har gjort parket.
1: Vi kan bare huske hva som skjedde ved Israels utgang fra Egypt.
0: Vi bare måtte mitt oppehove Israel og Israels orkosvatjulikke.
1: der trollmenn og spåmennene gjorde mange av de samme tegn som Herren gjorde ved Moses.
0: Kostoppe nøytaste litt arke olo, my herre, i sovvann.
1: Det er mye i denne verden av tegn og under som ikke er av Herren.
0: Denne holo merket tamagin mahei både herres.
1: Og i den store trengsel som verden snart skal inn i?
0: Ja, den store adestosa masisamagir med farka manna.
1: Så vil det bli enda tydeligere hvor stor makt de demoniske kreftene egentlig har.
0: Det båter vel at kjølge seg på med store far mot en far mot en løk.
1: Jeg leste en gang en bok om en kvinne.
0: Men det er nok ikke hørt nissene ved.
1: Hun het Doreen Irene, eller noe lignende.
0: Det er liksom namma.
1: Doreen Irene hette hun, tror jeg.
0: No.
1: Men hun hadde vært en heksedronning, og så ble hun frelst.
0: Sånn i lærmestakker heksa dronne kofte kjøpte i beste jord.
1: Hun fortalte at for å bli en slik dronning,
0: så må ytterligere å kjøpte takker dronningen.
1: Så måtte hun blant annet gå gjennom et bål, brennende bål, uten å bli brent.
0: Det kan bli som vannet, og da ulle dollar kjada Alma ulle inn.
1: Og hun måtte drepe en fugl i luften, bare ved å se på den.
0: Jeg som kan ikke gå til lott i en måst og sjukke kjøtta sammen.
1: I Matteus 7:22 taler Jesus om kraftige gjerninger.
0: Matteus Nuppi kapitel 22:22 sar nu Jesus de famol och stag i birra.
1: Som blev utfört av människor som man aldrig har känt.
0: Matta kujo och allo men geis som ni kossig i tåten.
1: Ja, det är många övernaturliga och otroliga ting vi kunde träcka fram.
0: Jo, det är lätt. Ova allo oasi. Mitt birra mi satt, kjøkje med sara nåt.
1: For å vise hvor stor makt djevelen egentlig har.
0: Når tjejen dikte på en stor affær, må bergene ta slø.
1: Men det hadde i hvert fall ikke vært noe problem for han å sette fyr på denne veien på alteret.
0: Ja, så skal det lukte vatt i svårt at takke i den dollan alteralden.
1: For vi kan være sikre på at de laget det slik til.
0: Nå, men jeg er ikke nok sikker at han har lagt det sier ikke lag i det, men det er noe.
1: At det skulle ikke mye til for å tenne.
0: At det ikke alle kan holde av den takke hovedet.
1: Men det skjedde altså ingenting.
0: Måtte jeg ta på hovedet mye.
1: Fordi det er en som er mye sterkere.
0: Som den dyrte går opp, den vil jeg noe mye ha gjort.
1: Som stopper djevelen, hvis han vil.
0: Vi bisse har bare vunnet på sånn dato.
1: Og denne dagen på Karmel var djevelen bundet.
0: Ja, da ble vi Karmel i bergene kjent noe jobben.
1: Og kunne ikke hjelpe sine tjenere med sine kunster.
0: Ikke sagt, han vekk i så balvalig så kjøpte det igjen.
1: Han hørte det og visste hva det gjaldt.
0: Som gula i sin tid i mille arsjesis.
1: Men han var ute av stand til å hjelpe dem.
0: I sånn oppe satan ikke sin verkehet.
1: Så skal vi til slutt lese et vers videre i denne sammenhengen.
0: Det vi lukker vel av åtte verset den åtte vårdes.
1: Ifra første kongebok 18:30. Da sa Elias til folkemengden. Kom hit til meg. Hele folket kom da bort til ham, og han satt i stand Herrens alter, som var nedrevet.
0: Det delte Elias på Alkmoki, løytes det i Molosa, jeg på Alkmo løytes det i Solosa, jeg som det var i Herre, og la skajko jobben alteram.
1: Offerstedet her på Karmel, det var El Moraka.
0: Jeg lakker offer på is, men vi kommer aldri den elmorakka.
1: Det var cirka 2 mil fra havet.
0: Det ligger så ligger opp til mye abis eret.
1: Her skråner Karmelfjellet bratt ned mot Israel-sletten.
0: Da Karmel var i alle Israel-koloi.
1: Og det som foregikk her var derfor synlig langt utover sletten.
0: Ja, da vi da på hovedet at det er Agnus no Gokas eret.
1: Sannsynligvis sto en del av folket på fjellet.
0: Ja, det ligger bare nå på 21 de var i alde.
1: Rundt offerstedet, og resten sto nede på sletten.
0: Ja, den offerbarkis.
1: Eller alle fikk plass på fjellet.
0: Det ikke boka hodt seg var i alde.
1: Elia ba i alle fall folket om å komme nærmere.
0: Elia råkade eller alla på ej kopade laga på i.
1: Och så står det hela folket kom där bort till ham.
0: Ja det George alls alla måste på i sin lossa.
1: Och det är en uppfordring till Guds folk till alla tider.
0: Ja då med hasta loss i mila alla och på hajt i chada.
1: Att offerstede över alla andra offersted Golgata.
0: Att offerbajki på offerbajki. Vattelis noko Golgata.
1: Du må ha en central plass hos oss.
0: Takkalkalle kvota til min luchte.
1: Det nytter ikke å stå på avstand og betrakte.
0: Jeg har bokal jojo tabelis jeg ikke gjerget, altså.
1: Du må komme så nær at du i åndelig forstand hører hva han taler.
0: De førte på at nå lakka at de vunner til alle svåde skola meit sånn, sa nå.
1: Han som hang der.
0: Som gikk det hengen.
1: For Jesu død på Golgata er din og min eneste mulighet for å bli berget for himmelen.
0: Og Jesus sier, min Golgata sleder du jeg bo ei, når beste jo mi.
1: Hvis ikke det holder for Gud.
0: Just da jeg taler i mili.
1: Så er det bare en ting som venter oss.
0: Det ligger sjokt av min vorda min.
1: Og det er helvedes gru og pine og mørke.
0: Ja, det er det helvede har tjenelig spino, jeg sa unge hårta.
1: Men der på Golgata bar Guds offerlam.
0: Måtte da på Golgata stoppe godt og jo i mila offerlappis.
1: Alle våre synder og misgjerninger og sykdom og elendighet.
0: På min heiostag og sott og min heiostag godt.
1: Slik at vi skal slippe å ha noe av dette heftet til vårt nye legeme.
0: Nå at det er mye, skal ikke tro til jo en dag, da kun den andre romersis.
1: Det herlige legeme som sjelen en dag skal flytte inn i.
0: Ja, her av oss romers, man sier almers ofte beg vi kan ikke faret.
1: Ja, der på Golgata, der dør også du og jeg.
0: Tappe Golgata la dokko kula tonja munnei.
1: Det gamle menneske.
0: Tappore solmors.
1: Når vi sa ja takk til det fullbrakte frelsesverket.
0: Som fyrte takk jeg jo, borre ta hodda beste jo vi lykto.
1: Men så er Golgata uten betydning hvis ikke han hadde stått opp for de døde.
0: Måtte det Golgata arvo haka just sånn i lykke ja, man Golgata dem.
1: Og Gud derved satte sitt godkjent stempel på hans liv her på jorden.
0: Ja, i bilili bygge jo en dokke hoven stempel da bernen all dem.
1: Det var en stedfortredende død, men også en stedfortredende oppstandelse.
0: Det er satt jeg selv ja, vi måtte mæte i satja sørst bæjars kjødgele mi.
1: Derfor er vi som hører ham til.
0: Denne lær mige hulla sognjem.
1: Også oppstått med ham i et åndelig fullkomment menneske.
0: Mæte i bæjars kjødgele så lukte allislas olmokyn.
1: Uten synd og sykdom og død. Og det er ikke lett å fatte. For vi bor fortsatt I det gamle. Og kjenner godt til synden og forgjengeligheten. Likevel så må vi holde fast på at det det nye mennesket I Kristus som gjelder for Gud. I hans øyne det gamle dødt og begravet med Kristus.
0: Så kan vi ha ektuleda pores jama johauta duvon Kristus.
1: Det det nye han ser.
0: Taleda hodasken son oinam.
1: Og så skal vi la den sannheten ligge nå.
0: Ja, det mye dyktig til dårta våre lektan nå.
1: Men det veldig viktig at vi kjenner til dette offerstedet.
0: Og da lærer hun det hele satt med dårdaten offerbækken.
1: Og betrakter det som gikk for seg der.
0: Ja, det ikke ditt da på hovedet oppe.
1: Det det sentrale I verdens historie. Og det også det sentrale I ditt og mitt liv. Vi må aldri komme bort fra korsets dårskap. For det Guds visdom og redning for oss alle.
0: Og da imila visis vorte ja bestu jo mi mykje boka je.
1: Så det herlig å vite at jeg frelst.
0: Telle her var stjerti hatt mun lem bestu jo vun.
1: Ikke for noe jeg har gjort, men for det som Jesus har gjort for meg.
0: I fall mykje ge mai munen takka mot mai Jesus le takka munje.
1: Det holder I livet, og det holder I døden. Og så skal jeg hjem til himmelen. Og snart kommer Jesus og henter bruden sin hjem. Lykke til, kjære medvandrer. Og så må du huske at den som har sønnen, han har livet.
0: Ja, det ikke mye, så skal jeg bare, så ser Ellen.
1: Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet.
0: Så skal jeg ikke hyggelig bare, så ser Ellen.
1: Amen.
0: Amen.

0: Når jeg er talt til dere om de jordiske ting og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?
1: Jos man tähtään tikkiäännöm lös saakait, ja di eppe hosko, mohti osko seittet, jos man tähtään tikkivi anmaras saakait.
0: Och ingen är steget upp till himmelen utan han som är steget ned fra himmelen, menneskesönnen som är i himmelen.
1: Ja jokta kyllä mannaan vajas alamai ärre på sån, kohte loittadi anmis vuolas, olvo barni kohtele anmis.
0: Och like som Moses upphöjt slangen i jörken, slik skall menneskesönnen bli upphöjt.
1: Ja nokko Moses pajas pajidi, kärmasa mehtis, nu perre olvo barni pajas pajiduvot.
0: För att vara den som tror på ham skall ha evig liv.
1: Amas oktake kohte osku suona lahkot. Mutta vai akalas ellim sanadjun.
0: För så har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne, för att vara den som tror på ham icke skall förtapas, men ha evig liv.
1: Tasko nolei mirakista majilmi, att det som lärdan så partnistam ej nu rökadam. Amas oktake kohte suola osku lahkot, mutta vai akalas ellim sanadjun.
0: För Gud sände icke sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst vid ham.
1: Tasko i min lilla volta han så barn i smajil mig, vai son tummes i majil mig, motto vai majil mig så bokte esto jovosi.
0: Den som tror på ham blir icke dömt. Den som icke tror är allerede dömt, fordi han icke har trott på Guds enborne sons namn.
1: Kohte osku suola i tumme juvo, mutta kohti i osku läjua tumme juvon. Aina pa soni leht oskon ikmi lainu rekadan partni nama alaan.
0: Och detta är domen, att lyset är kommit till världen, och människan älsket mörke framför lyset, för deras gärningar var onda.
1: Mutta lahle tuo mua, että tjoukkaista pohtaa majille mai. Ja olko rahkistetki seunjata saa empo, ko tjouka saa tasko sin, tako lekkje pahat.
0: For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
1: Tasko johkans kohte takka paha vasu tjouka saa, ikke bare tjouka saa outi, amase suutakot teutujuvot su ala.
0: Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.
1: Måtte kohte takka tuhta vuoda, pohta tjokkas auti, vai siinta ku sjelte hannustuvo, tasko tahle takku juvon ikmil system.
0: Denne fortellingen om Nikodemus.
1: Ja, Moitelus. Nikodemus och Birra.
0: Har jag satt dem som en slags överskrift?
1: Den valdande kom Pajiljallakin.
0: Jesus som själsörger för Nikodemus.
1: Jesus mille sielu morastetji Nikodemusi.
0: Han kom nog till Jesus med två typer frukt.
1: Som både Jesus lusa koftelagas paluin.
0: Han hade tydligvis hört en del om Jesus från förr.
1: Som likväl, tjälka sig kullan Jesus bilna åten.
0: Det var nog något som har begynt att arbeta starkt hos Nikodemus.
1: Det likväl joka miljarkan karra parkuta av Nikodemus system.
0: Ett hjärte som har begynt att bli orolig.
1: Och det var ett mot miljarkanta masuhet min.
0: Noe som talte til hjertet hans.
1: Jo, da vi sa noe så var jeg meg.
0: Samtidig så frykte han for sine egne.
1: Samme som bare så jeg kjennes.
0: Kanskje spesielt fariser og skriftlærde.
1: Han er nærmere ikke fariser og kjennet kjære på vårt kjenn.
0: Hvis han gikk til Jesus og ville deg da, sier.
1: Jo, sønn, lytter man når Jesus blod sa, jeg sa når jeg skatt en sønn, og meg sønn i dette.
0: Han frykter.
1: Som baløy.
0: Derfor kom han til Jesus om natta.
1: En av både sønn, Jesus blod sa, ikke.
0: Samtidig så var det en annen frykt.
1: Samanslisos er av ballo.
0: Som tydeligvis var sterkere, enda sterkere enn frykten for fariserene.
1: Mili kjelaka se hatta li vel perra se boko den fariserer lakken ballat.
0: Sjelen var begynt å frykte.
1: Sjelole jalkan ballo i kjentet.
0: Hvis nå det skulle være sant det står som Jesus sa om seg selv.
1: Just da. Kakkele tuhte da med Jesus til Jesus birra.
0: Som bare kanskje fortapt.
1: Til det søyta lakko jo meg manna.
0: Dette kunne han ikke komme forbi.
1: Da han møtta som de satte manna.
0: Så endte altså denne kampen nå for Jesus fødder.
1: Når det lakko hovet jeg så de. Jesus fantes.
0: Han begynte å tale så forsiktig til Jesus.
1: Han har ikke sagt noe ulykket Jesus sin.
0: Han sa at vi skjønner det at du må være en lærer som er kommet ifra Gud.
1: At du begynte at hun følte til å håpe hegen, hegen på at han ikke milles.
0: Ingen kan gjøre det her gjerningen som du gjør, uten at han er kommet ifra Gud.
1: Jag tog gärna sagt att detta kvittar det här. Och det blir borta i milis.
0: Så är det så rart med Jesus.
1: Jag hade nog i marsta till Jesus in.
0: Det var som han hoppade över all den där fina inledningen från Nicodemus.
1: Där vi nu har vi mötte igen. Den fjärde med Nicodemus och Alteberg.
0: Jesus säger, sannolig, sannolig, säger jag dig.
1: Jesus tälka, du är dig tälka, mun tuknjen.
0: Uden att den blir född på ny kan den inte se Guds rike.
1: Jag säger, köttare kan du behålla dig, det är bara hit med riken.
0: Hon kunde inte bli frälst.
1: Vi sagt det bästa jobbet.
0: Nicodemus skönt inte denna talen.
1: I Nicodemus attentan sa ni.
0: Det går ikke an å komme inn i mors liv for andre gang.
1: Det er man ikke da at det bor til henne her, hvis han oppegjert i.
0: Og så ble født igjen.
1: Ja, det er ikke at det er jo hvorfor.
0: Nei, det visste også Jesus.
1: Men det er ikke Jesus deg.
0: Det er bare her dreier det seg om et helt annet liv.
1: Måtte det er smukt lov å hypasere ærlig med.
0: Ikke et kjødelig liv.
1: I valat charas ellimö.
0: Men ett åndelig liv.
1: Och tofta vojnarnas ellimö.
0: Ett liv som Gud kunde föda in i ett människa.
1: Och ta ellimö himmel satt sig regata till hovstol och sissa.
0: Det är ett liv som alla får del i som blir frälst.
1: Tala och ta ellimö i påka håll Jehovas i gäppest och jovit.
0: Så fortæller Jesus noe lidt mærkeligt.
1: Ja, det må ikke tale Jesus, jeg er mine imarsler.
0: Han siger, vinden blåser dit den vil.
1: Han siger, at jeg bygger bosser, og så er det
0: du hører hans huser.
1: De går at den jorkommen.
0: Men du ved ikke, hvor han kommer ifra, eller hvor han fra han?
1: Og ikke det, koster på at jeg koster mannen.
0: Så siger han, således er det med alle dig. Som er født av ånden.
1: Nå lær sikker om våket fungerer høynes rødgaven.
0: Det har jeg lært å skjønne etter hvert.
1: Det er meg så nåpen. Ikke mitt ytter i meldet.
0: Når Gud tog bolig i mitt hjerte.
1: Gå ut med hva alltid, og hun sier må hva jeg må i.
0: Så var det noe som føttes inn der.
1: Det er det jo ikke. Vi rekker at du i sissa.
0: Noe som var ifra Gud.
1: Yoga mi odi milis.
0: Og på en måte så måtte jeg si det sånn.
1: Jeg har ofte lagt det satan av seg riktig.
0: Jeg vet ikke hvor det kom ifra.
1: I muntheten, du sikkert koster på. Da.
0: Eller hva det skulle føre til.
1: Det koster 12 år.
0: Men jeg vet en ting, og det er at det ble forandring i mitt hjerte.
1: Og til muntheten har ofte vinket kjøtt i røpte med små vagnmås.
0: På en ny måte så fikk jeg en ny kjærlighet. En kjærlighet som gikk ut på at jeg skulle, at jeg elsker Jesus.
1: Og det rettis både med mytel at det må rettis den Jesus av.
0: Jeg vil så gjerne gjøre hans vilje.
1: Men jeg kunne noe ene start og så takk ut. Det er ikke dato.
0: Jeg kjente godt synden også.
1: Og da den kan ordre sott om meg.
0: Og den ble meg ei veldig plaget av hvert.
1: Ja, det har ikke givs i det må, da de meldte.
0: Mø mer plagende noen gang har det vært.
1: Ja, han på givs i det går kvasse til å lære meg så utall.
0: For livet med Jesus, det hadde ei, fikk ei virkning i mitt indre.
1: Denne går ærlig Jesus inn, da halker jeg takket, da går jeg må, siskal, da sa.
0: På en måte, alt som jeg omgikk, altså alt som jeg gjorde og tenkte.
1: Ofte la ikke på meg, med sammen, serven.
0: Nå var det kommet inn i et lys av at jeg tilhørte Jesus.
1: Talle båten. Og til tjåket sier at kulla Jesus sier tjåket.
0: Tida mi.
1: Båte har jeg ikke mås.
0: Pengene mine.
1: Råda mås.
0: Ja, egentlig alt, lysten min.
1: Ja, båt. Må ha litt å samme deg.
0: Det var blitt så annerledes.
1: Til jeg skjønte nå ærelagen.
0: Jeg skulle tro at det ble et veldig tab for meg.
1: Nå, hun sa at jeg gjør kjøtt en stor avhag i morgen.
0: Tenk å gi avkall på alt mitt.
1: Gjort det bedre på min måsleg.
0: Og så skulle jeg overgi det alt sammen til Jesus.
1: Jeg er at de godte han, Jesus sier.
0: Sånn at det blir for dyrt å kjøpe Jesus på denne måten.
1: Og hvor mer har skjedd det med bare dyr og svast i Jesus av denne lagen.
0: Tror du at Jesus vil oss noe vondt?
1: Ja, kunne Jesus da du gjøy da bare mye.
0: Siden du eller meg er så redd for å miste det livet vi har.
1: Og hun gjelder den nå bare oss at det masse den ærlig med min misløy.
0: Jeg har opplevd noe forunderlig.
1: Månen, jeg må slutte hva sier han til han.
0: Livet med Jesus har gitt meg et en mye større rikdom.
1: Jeg lign Jesus sin lærdom, måten vi har stått i rik og rikdom.
0: Vi må tilbake litt til Nicodemus.
1: Nå, vi må råte låte Nicodemus i.
0: Han sier, når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?
1: Ja, men der kan det ikke vi. Ærnene sa deg, ja, de er behås på. Måte oss beskytte, ja, men der kanskje ikke vi anmarer sa deg.
0: Når det er jordiske ting, så mener Jesus.
1: Det er ærnene sa. Asi, fyrir delka Jesus.
0: Det har jo sett meg og hva jeg har gjort når jeg har levd sammen med dere her i verden.
1: Denne, nei, må jeg takke en kolonel, en far og ladikken.
0: Drevet du det under under?
1: Fjævreden, hva har vi inne heret?
0: Helbreda utallige syge?
1: Der var smakten, er vi metten og lå. Bort sitt.
0: Til og med oppvekt noen fra de døde.
1: Vil jeg bokta mot dine nøya, min viseret.
0: Alt dette har dere sett at det er gjort.
1: åtanligt, det var innan när munnen tappade.
0: Likväl så tror det mig icke.
1: Och han måste geta hos på munnen.
0: Jag vet inte om jag kan säga egentligen att jag inte trodde.
1: Ja, men så, det är nog säkert att jag har det med hoskon.
0: Jag tror det är en större sannhet att säga.
1: Men då är man att det är större tåta åt att säga det innan.
0: Att de inte ville tro.
1: Att det är med datorn hoskon.
0: För när de hade sett allt detta som Jesus gjorde.
1: Den är gå, sille gå innan borta med Jesus i datorn.
0: Så måtte det väl varit tänt en eller annan form för tro.
1: Det är det skickligt. Jag kan lägga en osko.
0: Men det står att de inte ville tro.
1: Och det är så kallar ju vad natten säger i dag på en osko.
0: Och då säger Jesus till dig en ting.
1: Jag går det Jesus till att kalla han.
0: När inte det tror efter att det har sett allt det jag gör.
1: Og det er ikke vel også, og det er tøgnet på meg om dagen.
0: Og så skal dere da tro det som dere ikke ser.
1: Må sagt, det betyr også uten meg, det er tøgnet.
0: De så det, det må jo være ganske umulig.
1: Da har jeg lemmen alle vekk med den.
0: Og det er vel også sånn med oss?
1: Ja, nå legger vare mye, nei.
0: Det er mange ting i verden som viser at det finnes en Gud.
1: Det er også det for meg, hvis man sier at det er min gavning.
0: Det viktigste her er vel selve livet.
1: Og det er det man slår av det høyeste helgen.
0: Ja, livet i alle ting, alt som lever.
1: Helgen, jeg er ikke det ganske, vil jeg helgen, men.
0: Det burde jo være nok til alt det vi ser.
1: Amantala kantara vai kodamai mi oi nit.
0: Likväl så ser vi oss världen vänder sig väck från Gud.
1: Mohammed ke oi ni mi amail mi yora kala yaje se here i mili.
0: Mer och mer.
1: Empo, ja empo.
0: Så begynner Jesus att säga något viktigt till Nikodemus.
1: Det alkaa Jeesus teillekki, joita te haluatte Nikodemusi.
0: Han begynner att förkynna evangelia.
1: Så han alkaa saada nu evangeliumaa.
0: Selve den centrala frälsen.
1: Iestaan kuttas pestojumi.
0: Like som Moses upphöjt slangen i örken.
1: Nu som Moses, vad är det kärmar som ätits?
0: Slik skall människosönnen bli upphöjt.
1: Nu berre olvoparet ni bajas bajit uvot.
0: Här tar Jesus fram nu fra det gamla testamentet.
1: Das valde Jesus göjt av den borres testamentet.
0: Slangen i örken som han sammanlignar med sig själv.
1: Gera pasha mehtis, mig som solastat tjejnes.
0: Det var helt uforståeligt.
1: Tali ade mehton.
0: Att det var nog vits i att se på en kobberslange.
1: Det har nog skett en kobbergerapmaskin.
0: Så blev de friska.
1: Det säger jag, det där var skönt.
0: Således skall människosön upphöjas.
1: Nu lade jag galt på barret ni bara spajit
0: och gått. Och så läste vi det som vi kallar för den lilla bibeln.
1: Jag lagar mig med mig också detta hundra biblis.
0: Så har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne, för att världen som tror på ham skall ha, inte skall förtabas, men ha evig liv.
1: Det ska nog bli mirakiskt om mig in mig att det sålde att han så barnet. De ägna räddaren har man så upptäckte gott så alla åskor. Lahpo mutta vai jakalas Ellimson adju.
0: Jag vet inte vad som Gud och som Gud har gjort det här.
1: Inte efter något sikker i mig mohi mitt annorlunda.
0: Det är nog detsamma som det stod om vinnen.
1: Den är jag kan med detsamma lahpo i mitt adju tjallu under en bäckabirra.
0: Eller akkurat dette med slangen i ørkenen.
1: Tenk deg just denne bilden, den gjerne man kommer etter.
0: At Jesus tog vekk min synd.
1: At Jesus valgte dere på sutt og...
0: Han elsker meg.
1: Så rakist dem og...
0: Selv om det var ingenting hos meg som hadde mulighet for å komme der hen.
1: Jeg kom også ille mye, men sier vei under spåta på, ikke toppe så lov.
0: Jeg måtte jo oppfylle loven.
1: Hun tenker at han drev de flake.
0: Og den minste synd var nok til at jeg skulle gå fortalt.
1: Jeg vil ha det hånd i mot sånn, eller da var jeg mamma når han lagt på jobb meg.
0: Egentlig så var jeg skyldig i alt, står det i Bibelen.
1: Ja, du hadde lagt til dem å si, ellers var ikke det ikke.
0: Alligevel så fikk jeg lov å bli frelst.
1: Må alma ikke alt som må lov bli best å gjøre.
0: Og det var, det er tjørst jeg skal si, men det var helt uden betingelser.
1: Det er ikke alma nå at det er ikke gaipa, sa hun.
0: Det var noe som måtte skje, som var nødvendig, som måtte skje for at jeg skulle bli frelst.
1: Det er ikke gjøre, men ikke gaipa, da prøver jeg som best å gjøre, kanskje.
0: For det var en dom som hang over meg.
1: Det er ikke det er litt opp, må man oppbake, Lys.
0: Når noen har begått en forbrytelse.
1: Hvor måtte en lønner ikke om laget?
0: Så må han enten, hvis han da bekjenner det han har gjort.
1: Jo, sånn, da oppdater han meg sånne dager.
0: Så må han sone den straffen som han tilkommer.
1: Det er bare sånn gild at han... Rankast og samme i sånne gulda.
0: Det er annerledes i forhold til Jesus.
1: Det er ikke på Jesus og virre.
0: Egentlig helt motsatt.
1: Ja, det er just en opplake.
0: Her er det bare den ene delen som tilfaller oss.
1: Det er slett også da nubbe og at si, det er hokt og at si mi og kanskje min bakkeri.
0: Jeg kan bekjenne.
1: Og satan dårlig stilt.
0: Og sier meg skyldig.
1: Jeg ser ikke helt en sivalen.
0: Så sier Jesus, jeg har sunt for deg.
1: Det ser ikke Jesus, men en gilla en dårlig.
0: Jeg har tatt straffen for deg.
1: Hun er rankast og sa valgt en dårlig.
0: Er det mulig?
1: Det går høyeløs.
0: Når Guds ord taler sånn,
1: Goi, vil jeg sa, ni svar, nå det er med lagen.
0: Så skal ikke jeg gjøre det. Så skal ikke jeg si at det er galt.
1: Din ekkomund er ikke at det er påstått.
0: Da skal jeg holde Guds ord for sant.
1: Det er ekkomund alle hit, vil jeg sa, ni dårten.
0: Tenk, jeg skal holde det for sant at han er sunt for meg.
1: Det er så mange kanter alle at han dårten vårten er sånn det. Hilla måltes.
0: Min del var kanskje bare det å si det, bekjennelsen.
1: Jeg må si det også denne dårligstikten.
0: Likevel så leser vi noe videre her, som er litt viktig å ta med.
1: Han må ikke lukke meg videre, stas meg, og det har jeg svart snill.
0: Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
1: Mutta lähde tuo muotti juokkaste pohtaan maailmis. Ja olo mu rahkistikki seunjata saa empoko juokkassa tasko siin takulekki pahat.
0: Vär den som gör det onde hater lyse og kommer ikke til lyse for at hans gjerninger ikke skal bli lafset.
1: Tasko johkaskutte tahka pahaa vasu juokkassa. Ikke bare tjokkas hodet, men se sotako tøyte jovo i suala.
0: Når en har gjort en forbrydelse, så fortjener han straff.
1: Kåktene takker lager rikko, men det er sånn ansvar som du til når han kast du sa.
0: Den straffen frykter han.
1: Den rankast du sa balla sånn.
0: Og for å slippe å få den straffen.
1: Ja, dann dicht dat man dann rankast oss av mette.
0: Og for å slippe å få den straffen.
1: Ja, dann at i dar på åndsjort den rankast oss av.
0: Så forteller han ikke til noen.
1: Det som i mykta da nok tigger.
0: Han holder det i mørke.
1: Som dårlig hadde han seg om jeg syste.
0: For å slippe at han skal bli straffet.
1: Ja, han tykte at det sånn i dag på skranka stod.
0: Så elsker han altså mørke framfor lyset.
1: Det rakeste sånn seg om jeg da sa ordentlig tjåk og sånn.
0: På en måte så er det ikke for det at ikke han elsker lyset.
1: Ordentlig i meldil er det noe som i rakeste tjåk og sånn.
0: Men for at ikke han skal bli straffet, så elsker han mørke framfor lyset.
1: Og da han dykte vei sånn i ranka stod, det rakeste sånn søvnje da sa.
0: Han ble redd for at dette skal bli åpenbart, og så må han lide i straff.
1: Sånn er bare hos at det da, han må stå og jeg så skjønte gillet.
0: Det er det samme som skiller oss ifra Gud.
1: Det er det samme vi er og har min i, Milis.
0: De elsker mørket framfor lyset.
1: De rakeste søvnene, da sa Joga, sa Octaven.
0: De lever i synd.
1: De gjelder sunt og de lys.
0: Og vil ikke komme til bekjennelse.
1: Ikke bare dårligst å si.
0: Så vil jeg bare avslutte med det siste verset vi leste, vers 21.
1: Det har ikke lov på etting av Magnus versen, Octaven og Gjøsters versen.
0: Men den som gjør sannheten kommer til lyset. For at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.
1: Og da gode takk at du åtta våre båta jobba så ut i. Hva er så da godkjente han må stå ut, da skal da han et takk og jo ni min siste.
0: Vi leser innbydelsen ifra Guds ord.
1: Vi lager at han bodde jo mi, Mila Sanis.
0: Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.
1: Sånn takk, du har gått hold om hva det er best å gjøre i båten, du har gått hold om hva det er.
0: Dette er viktig.
1: Det er det heller.
0: Men så er det heller ikke mindre sant enn den som kommer til sannhetserkjennelse.
1: Måte vi. En på ledet. En på dårlig skjøn. Og som i båtaren, dårte våre dårte, sier han.
0: Han blir evig frelst.
1: Sånn skjønte av alle kjappest du gjort.
0: Alt sammen er gjort av Gud.
1: Våre takk og jorden i, vil jeg si.
0: Det er ikke mange ganger vi møter Nikodemus på andre plasser i Bibelen.
1: Da er det noe vanske hjertet mitt eget i Nikodemus og Fynkelis.
0: Men vi møter han en gang senere.
1: Måtte vi det i hvert fall være så åkte mangel.
0: Det var når Jesus ble korsfestet.
1: Det er det hvor Jesus kjøtte i rossene og det gjort.
0: Da finner vi han der med korset.
1: Det gav når vi så rossene på alt.
0: Det ser ut som hans første møte med Jesus.
1: Da har det ikke så vesterstegnet med Jesus sin.
0: Hadde fått en sånn betydning i hans liv.
1: At det er ikke noe større maus og så ærlig vi.
0: Eller en sånn virkning.
1: Tykker dere da jeg må.
0: At han nå viste det åpenlyst.
1: At det som tal kjeg i den kjøkkomtes.
0: Troen hadde begynt å spire i hans hjerte.
1: Og skulle jeg kan skjønte så vangmås.
0: Guds sår er et levende sår.
1: Ikke vil ha satt ni, eller ærlig satt ni.
0: Alle er velkommen inn til Jesus.
1: Og kan ha gode spørt i meg Jesus blodsann.
0: Amen.
2: Vi skal fortsette å lese under hvert fra Lukas evangeliet.
3: Ja, ikke. Jeg har skitt han lukket meg hjemme. Lukket, så blir lukket seg lukket. Kapten og plukket kapittel.
2: Ja, kapittel 18 og fra vers 35 og ut kapittelet.
3: Ja minä lohkaisin 35 versaraajista. Olkus kapitola.
2: Ja minä leesu i Jeesu namn.
3: Ja minä eikö lohkaisin Jeesus on namn.
2: Ja det skedde när han kom ner till Jeriko, att en blind man satt vid vägen och tigget. Och då han hörte att mycket folk gick förbi, spurte han vad detta var. De fortalte ham då att Jesus från Nazaret gick förbi. Och han ropte och sa, Jesus, du Davids son, miskunn dig över mig. Och de som gick föran troget ham att han skulle tige. Men han ropte enda mye mer, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da stanset Jesus og bød at de skulle føre han til ham. Og da han var kommet frem, spurte han, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Han sa, Herre, at jeg må få syn igjen. Og Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen. Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Amen.
3: Måtte det drapa hva, ikke som både Jeriko lakka. Jeg vil ikke måtte hun tjokke hjemme. Balka gårdes tjokke, men jeg gjør i hjemme. Måtte gå da kula hjelp min manna med meddel. Det gjør jeg sånn, middag. Måtte siste, Siin muistelikki sunni, ahti Jeesus Nazarealas, manai mette. Ja se on suoravuu koodi ja selki, Jeesus ton taave parni, arni muupatsili. Ja siin kuude manne ootas, sinko suu, vai sun javuhuvasi. Muhtu se on suoravuu sakka empo, ton taave parni, arni muupatsili. Te suotsehi Jeesus. Ja kohtui suu puhtujuu lusas. Mutta kun se on poodi lahka, te järeis on suus ja tselki. Mait on sitä hahtemon korkan tahkaa tunni. Mutta se on tselki. Herrajan, hahtemon shattan oinin. Ja Jeesus tselki sunni. Shatta oinin. Tu oskule tu pestan. Ja tallan aga shattais on oinin. Ja se on suovui suu ja raamiti ihmillä. Ja puoholmo kuudestaan kun oine maino ihmillä. Amen.
2: Himmelske far, dette var din ord.
3: Almalla sahti tarikki du saanit.
2: Vi takker for det vi allerede har fått høre.
3: Ja mi kiistit, tai saani houttas maihmille jokullan.
2: Og vi takker også for dette ordet som vi fikk lese sammen.
3: Ja, vi gikk i møte i dag, sa han i hodet, men vi bør seg med deg slukke hodet.
2: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette å velsigne ditt ord for oss.
3: Ja, min råkker du stambått og slø, at du en burde syvn i deg så mye i deg, du sa han ikke.
2: Hør du vår bønn i Jesu navn.
3: Ja, du gulas i min råkker, så Jesus er nemme.
2: Amen. Amen. Det siste som vi her leste, det lød slik. Og hele folket som fulgte ham, lovet og priste Gud. Er det ikke det vi håper skulle skje hos oss også?
3: Ikke rett igjen. Saavalta, että min luhtakalksi mei tahpa huua.
2: Ikke bara, että vi skulle höre klage på detta och klage på detta.
3: Ahti, ehti, että kulla tusetaan, että mi vaiteli tuon ja vaiteli tuon ala.
2: Men att vi skulle få höre lov och pris och tack till himmelens Gud.
3: Måto, että mi kalksi mei kulla, mainuma ja raamadusan anmala sitmili.
2: Hvis vi nå stiller et spørsmål.
3: Just mig der bitte hovedet, kajalder gården.
2: Hvorfor ble det lov og pris og takk her?
3: Når man nettopp kunne jeg med at det sette i noe hirmus meinun ramadus.
2: Vi kan gjerne si at det måtte være i alle fall to ting som hadde skjedd.
3: Når vi først skulle være særlig til kokte asietappa hovedet oppe.
2: denne blinde mannen.
3: At det kan vi hisse ånmer.
2: Han måtte ha hørt noe om Jesus før.
3: Det fæltelig at gullan Jesus har byrra jo i daudal.
2: Det skjønner vi slik som han ropte på han.
3: Nei, men Mikael mest er jo addet, og man er bare sånn kjørvig gutt, no alla ditt.
2: Og det forteller oss noe.
3: Ja, det han måttelig mykje i jo i daud.
2: Og det så nødvendig at vi hører og lærer hverandre om Jesus.
3: Ja, vandar er darbarsløs at vi sikker kula hik, ja, gullat Jesus er birra.
2: Og da tenker jeg først og fremst på de små.
3: Ja, det er gjort det som om våste gittin små hvor man er birra.
2: Jeg tenker så mange ganger slik.
3: Ja, men gjort det som nå mange har nå.
2: Ja, når vi ser på disse fine små som vokser opp.
3: Kom jo inn i de små hvor man er kjappa man er kjappa man er kjappa.
2: Hvis ikke det er noen som forteller dem om Jesus.
3: Jo, skille hårdt de måtte sikke Jesus og birra.
2: Nei, så vet de jo ingenting.
3: Nei, det har jeg ikke tatt i det, jeg måtte ikke.
2: De er født inn i denne verden.
3: Jeg er ikke skille akkurat rega den damen i meg.
2: Men de er helt uvitende om Jesus.
3: Måtte si jeg til deg og måtte ikke Jesus og birra.
2: Vi som har hørt om Jesus.
3: Måtte meg kunne skulle han Jesus og birra.
2: Vi har fått Guds kall til å fortelle dette til disse.
3: Vi har jo nikmille rauk og jom i dag, sa at vi kan lukke teite møyter i Jesu birra.
2: Enten vi er foreldre eller besteforeldre.
3: Det er mye vanlig med at det ikke er akkurat.
2: Enten vi er tanter eller onkel.
3: Det er det må ha sagt ønnet.
2: Eller naboer.
3: Det er andre.
2: Hovedsaken er at den oppvoksende slekt får høre om Jesus.
3: Oi, det er skille da, at det man er med på jeg skjedde, det kan ikke pese, skjedde kulla, Jesus er birra.
2: Det er ikke visst vi kan si det sånn.
3: Jeg er det du ikke nærm, jeg sa det selvkitt.
2: Ja, nå har jeg fortalt deg om Jesus.
3: Ja, det er noen galle møter enn sikkert Jesus birra.
2: Så nå er de frelst.
3: At det er det for det beste, Johan.
2: Det er ikke visst vi kan si det.
3: Nei, jeg kan lese denne lagen.
2: Men vi har fått lov å fortelle dem noe om Jesus.
3: Måte min løkker hodjon lov i det, sa at det måtte de sikke i Jesu birra.
2: Så når Guds ånd møter disse og kaller på dem.
3: Det er at det går ikke min løkker gavne det sikken, jeg rauker sin.
2: Så har de noe grunnlag til å ta imot etterpå.
3: Det synes jeg ikke jo ikke vodet, men jeg synes at det var alltid hoste.
2: Denne blinde mannen, han måtte ha hørt noe om Jesus.
3: Nei, nå er det bare denne saken og lukkene i etter som kan fæltele gullene jo i det Jesus har birra ordet.
2: Det står ingenting om på hvilken måte han hadde lært dette.
3: Jeg tror ikke en viktig mannlag i meldet sånn i åpandan.
2: Og så var det en grunn til.
3: Jeg vil ikke nå bare agge.
2: At det ble lov og pris og takk her.
3: Gå satt deg nå, hyrmet, ramadus, ja meg noen gavstam godt, altså.
2: Denne mannen, han var jo blind.
3: Nei, da hun var henne i soken.
2: Ja, og da skjønner vi jo alle at da kunne han jo ikke se hvem som gikk forbi.
3: Nei, det er mye galt med ditt annet, i sånn satt han og ikke i et alle mannene i meddel.
2: Og hvis alle mennesker hadde sagt...
3: Ja, vi har just på at det holder man ut til kjelken, sånn.
2: Nå skal vi holde dette skjult for han.
3: At ja, da vi kan ikke kjøke til en såntes.
2: Ja, da hadde det ikke skjedd noe som helst.
3: Ja, det er lille ut til dapet hoen i mistige.
2: Men så står det så fint her.
3: Måte det kjødde jo noe jobbet, ass.
2: Det er ikke alltid det står så mye fint om oss mennesker i Bibelen.
3: Ja, i etter kjødde jo noe kjøpe hoen. Min olk min birra bibelis.
2: Vi vet altså mye fint og godt om Jesus.
3: Måte min tjehti man ollu tjapa hodda mi gullan Jesus er birra.
2: Men her står det noe fint om disse menneskene.
3: Måte da stakal jojo no tjapa tai olk min birra.
2: I alle fall om noen av de som var her.
3: Koi måte min kudelikke das.
2: Og hva var det vi leste?
3: Mi palengmai mi lokaimi.
2: Jo, hør hva det sto.
3: Na gula mi tjojo.
2: De fortalte ham at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: siitä hän tämän muistelikin sun, että Jeesus Nasarealas, kun te manaimäätte.
2: Ja vaan hän just puhut, vaan äänetty for nuo?
3: No, hän mä sanoin Jeremia taas lää.
2: Och vem är det som går förbi?
3: Jag ger den här min manna lak och meddel.
2: Och så säger vi det en gång till.
3: Ja, det är särskilt i min vilja åkte.
2: De fortalte ham då att det var Jesus från Nasa som gick förbi.
3: Se mojtelekki sun i jabba här. Jesus Nasare alla skuhte manna i meddel där.
2: Ja, tänk om någon kunde se det om oss.
3: Ja, juttäisjus muhtun livsyysähtään mikkiin muistelitaan.
2: Vi holdt ikke skjult for de andre.
3: Ahte, mito olla, kolke tsihkusista olla taas.
2: Heller ikke for dem, som var åndelig blinde.
3: Ehkä siinä oltais, kun yhdessä nu voinnallet ja souhkenet.
2: Men vi fortalte, at det var Jesus fra Nazaret, som gikk forbi.
3: Mohtohta, muista luvuja, että oli Jesus Nazarealas, kohti man ei meddel.
2: For mange år siden så var jeg i en bygd her i Finnmark.
3: Olu jeg i ta saudel, det er jo ikke gillig i det på Finnmark.
2: Jeg skulle ha møte senere på den søndagen.
3: Ja, mun kallikin tuolla lohkaamme vähän mannilöst outo sopnaa päivä.
2: Og så fant jeg ut det at jeg ville gå en tur ut først.
3: Ja, mun kaunahin olkussa halks mun kallvaltan outo vaatsasen vähän olkun.
2: Och jag kom till att gå ganska långt efter en väg.
3: Ja, nu man valde nog att kuffa att han låta med det.
2: Och jag gick förbi där det sista huset var som hörde byggda till.
3: Ja, min man med till väl den mannemusvesunen, min kula är en kille.
2: Och så, när jag var på väg tillbaka igen.
3: Jag kom där läckin jork igen.
2: Ja, då kom det ikon ut och stod i vägen och väntade på mig.
3: Det man ägna nog där... Ofta nissan ollut mun kohti Jojju luottan, eli tie vuorelta muu.
2: Ja ei kentä hän ikkä.
3: Ei mun kai toutan suu.
2: Mä en vaan tyyliä, että hän kentä mä.
3: Mutta tässä ei ollut, ja se on kai toutan muu.
2: Osa haru nuu jään vielä snakko.
3: Ja veli juokamaisen haali di humalit.
2: Hun fortalte, hun hade vært på ett möte.
3: Ja sä, tämän muisteli, että se on ihan leämäsouhta lohkaamista.
2: Det har det också varit.
3: Ja, hon läckte mig lämna stoppet.
2: Men det var inte mig som hade talt.
3: Och då inte den kan hon gå till särskilt.
2: Men hon nämnde vem det var som talte.
3: Och då så namn och hyggade så tanke till i särskilt.
2: Och så spurgade hos lik.
3: Ja, det ger jag sån.
2: Varför talte han bara om det som var galt i denna bygden?
3: Att manna särskilt i duschen bilder på att han vill i posto tanke i.
2: Och varför talade han om det som var galt hos mig?
3: Ja, mannen särnid i ajvedan med mus jag måste påstå.
2: I begynnelsen så kunde jag ju inte se varför han hade gjort det.
3: Nej, alldeles man inte sagt han galt att jag inte tycker mannen stannade särnid.
2: Men jag skönt ju att detta var något annat.
3: Måste man inte med din att det kan färdigt göra era.
2: Men hon var så påståelig.
3: Mutta se on tuolla hiljana niitä leis.
2: Det måtte vara någon som hade fortalt denne predikanten om detta.
3: Att det kallas färstille suomessa som mille muistelen den särn olukmajan kilipirra.
2: Men jag sa till henne att jag vet hvor han är idag.
3: Nej, mun lohkin ehkä mun tiedän, koska on ledalunne.
2: För han är på ett möte i en annan bygd idag.
3: Ja, se on lohkaama tuolla minun ohtaa eräsajissa.
2: Jäkään koossa ringitellä.
3: Nämä mun sahtan manna hi ringisti suojeltahti.
2: Ja se vielä uudessa kuulin juuri det.
3: Ja tästä loukaa jättää kapaltaan.
2: O, det juuri.
3: Ja tämä mun tarkin.
2: O, ei foolaan alti, hän hän sagt.
3: Ja mun vitsin outan vuotan maita liian niissä normus tätsän.
2: Och så svarte han, slik som jag väntade han skulle svara.
3: Ja, det var det som just nu, mun kollekin ju vuorelta.
2: Gå och si till henne.
3: Att vuorki man har tajat sukni tämän.
2: Det är den helige ånd som kallar på henne.
3: Att kallar passi voina mille rauhka men du.
2: Därför så ser du alla dessa syndene.
3: Denne er alltid å få meg som både i sutt og ikke påstå på deg.
2: Ingen har fortalt meg noe om dette.
3: Jeg har også ikke lykket mange mot, eller meg ikke deg bedre.
2: Men fortell henne at det er den hellige ånd som taler til henne.
3: Og så måtte den holde på hjertet, eller bare si på en av mine særne om en dunge der.
2: Jeg gikk tilbake til denne.
3: Ja, må mannen da gråte og låte solosa.
2: Og jeg fortalte akkurat det han hadde sagt.
3: Ja, da må måtte den sånne just den måtte logge jeg.
2: Og så leste dette som vi har lest her i dag.
3: Ja, det låte må vel da en bit av meg, milet av låkene der.
2: Så fikk jeg lov i all enkelthet å fortelle henne.
3: Ja, det må noen som det går lov i at det bæser. Måste litt annet mot å le.
2: At det er Jesus fra Nazaret som går forbi.
3: At det er Jesus Nazaret eller skute mannen der med til.
2: Og så kaller han på din sjel.
3: Ja, sånn rauke min du sjel også.
2: Denne blinde.
3: Ja, det kjenner jeg meg.
2: Når han hørte dette.
3: Ja, og sånn gula i den dagen.
2: Da ropte han på Jesus.
3: Dalle som kan kjørve Jesus i.
2: Når vi hadde lest dette sammen, den kona og meg.
3: Jeg kom inn i lenge med henne nissen og min lovkan åktest den bygta.
2: Da sa hun akkurat slik som det var.
3: Ja, det er jeg sånn just nå måtte ha lest.
2: Det er helt sant.
3: At det ikke la jeg på ståta.
2: Og så prøvde hun å komme vekk fra dette med helt andre måter.
3: Ja, det Gæsteri som bort i heret, ja, eit på sære laget i melde, bort i heret oppe.
2: Slik kan vi mennesker være.
3: Ja, det er ikke det mye om å sagt i det.
2: For vi vil ikke bøye oss inn under sannheten.
3: Denne går mye hjerte, at det er bare løyt av de dårte våre volde.
2: Sannheten om oss selv.
3: Dårte våre bort i dag, så er ikke med. Meid ikke er ikke med pirra.
2: Og så det neste som er det store.
3: Ja, da, nå blir vi litt møte i historien.
2: Og for å ta imot sannheten om Jesus Kristus.
3: Da er det da, man sa min møte ganger det her, det var det valgt i Jesus Kristus.
2: Når denne blinde mannen fikk høre at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
3: Ja, og da, sånn med her, med det her saken i Olmer skole, at Jesus, da er min mann i meddel.
2: Ja, da begynte han å rope.
3: Da er han sånn alt i døra ord.
2: Jesus, du Davids sønn.
3: Jesus, den Davids far.
2: Han visste det var Davids sønn.
3: Det er de vil danne en sånn i Davids far.
2: Og det forteller oss at han måtte ha hørt noe om han.
3: Ja, det måtte han ikke i det, han er sånn. Det kan være etter gulland i en birra.
2: Men så var det noen andre i flokken.
3: Måtte det ikke ære som heter i oppe farhus.
2: Og så er han også slik i dag.
3: Ja, nå holder meg til å gjøre ikke.
2: Det er noen som vittner om Jesus.
3: Det er måtte med gode tådeste Jesus og birra.
2: Og så er det noen som prøver å hindre.
3: Ja, måtte med faste med kjære litt og hektig.
2: Og hva hørte vi her?
3: Ja, måtte meg gode i mitt middag.
2: De gikk til denne blinde.
3: At det skal man den saken og alle sa.
2: Og så ba de han om å tige stille.
3: Ja, sier han begge jævlig hurtig stod.
2: Men da er det godt når vi leser dette.
3: Måtte alle legge opp og borre om vi bæser lukket han.
2: Så ser vi at det var for sent.
3: Det er øyne i mig at det er bare mange.
2: Ja, for det står skrevet.
3: Den er gått og tjødde ut alle jorden.
2: Den som leter han skal finne.
3: At det er sånn godt det også er det ikke gav.
2: Den som banker på, for han skal det lukkes opp.
3: Sånn godt det går, god og sånn jeg galt at det er bare stå ut.
2: Og nå hadde den blinde allerede ropt.
3: Ja, da leide at da kjenner vi her nye og kjørven.
2: Og da står det, da stanset Jesus.
3: Ja, det er noe, det gjør du da, så at Jesus spiste han i.
2: Og da nytter det ikke for de andre å si ti stille.
3: Ja, da leide jeg av hvordan det her er dette. Sikkert, det er jeg av hvordan sin dette, og jeg skal gjøre det.
2: For Jesus hadde hørt hans kall.
3: Denne går Jesus leie og gulang og som rauka.
2: Før han hit til meg, sier han.
3: Nei, gok til Somolusa.
2: Og når han kom dit.
3: Jeg går sånn til både i Solusa.
2: Så får han, kanskje vi vil si, et underlig spørsmål.
3: Det var ikke sånn åter hun åter og skadja deg.
2: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
3: Jesus gjerde linn av maiten dagt om hun galt en dag at hun i.
2: Var det slik du tenkte første gang du kom til Jesus?
3: Jutta seg kodon tjempirra, kodon vohtjan bohti Jesus alusa.
2: Eller tenkte du, hva må jeg gjøre så jeg kan få komme til han?
3: Og jutta seg kodon av maiten om hun galt en dag at hun bæsjen bohti Jesus alusa.
2: Ja, for jeg ikke verdig til dette.
3: Denne kommunen har vært dokkvalerske da.
2: De andre passer det for, men ikke for meg.
3: Er det sitt ekkert dokkemått og i munnen.
2: Å ja, det mange som har tenkt slik.
3: Og kalt alle hetene hva skoden har gjort av sin dine lagen.
2: Det kan godt være denne blinde mannen også tenkte slik.
3: Nei, vet jeg ikke om jeg ikke i dag kjønn med gjort av sin jeg.
2: Men, se, det står det ikke noe om.
3: Måte å gitt han birra det er tjøtt som ikke.
2: Men det står hva Jesus sa.
3: Måte å tjøtt som birra med Jesus selv i sunnet.
2: Og Jesus sier altså slik.
3: Ja, Jesus selger du sunnen av.
2: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
3: Maiton sida ja tahtu at mongol kan takka tunni.
2: Slik spør Jesus deg og meg også.
3: Na, dine lagin da Jesus gjerra sikki dus ja mus maittai.
2: Og vi skjønner at den blinde hadde ett stort ønske.
3: Ja, mi, ik mi di hørte den. Kjell mi hemi si, okta store savalda, maison
2: savalda. At han måtte få syn igjen.
3: At det sånn kalkei besat, og at jo høy nu fasten.
2: Skulle Jesus tenke på om han kanskje kunne gjøre dette?
3: Nei, valgte ikke Jesus gjort av sitt han, at valgte ikke sånn takk at han nå.
2: Nei, det var ikke det vi leste.
3: Jeg lenger ikke noe, vi låg av mitt
2: av. Hva leste vi?
3: Måte mye rima i min
2: låg. Jesus sier, bli seende.
3: Nei, Jesus selg inn og kjatta av inn.
2: Og så legger han til.
3: Ja, det la si jeg som vil.
2: Din tro har frelst deg.
3: Du også skulle best enn du.
2: Hva slags tro var det?
3: Nei, makker oss skudderlig.
2: Vi kan gjerne si to ting.
3: Vi satt i tas selv i kokte asje.
2: Først måtte han ha hørt noe om Jesus.
3: Nei, vårt er det at som fyrstelig kullan Jesus har byrra udal.
2: Og når han da hørte at Jesus var der.
3: Ja, hvor som dalgula er Jesus leid oppe.
2: Så hadde han en tro som drev han til Jesus.
3: Det leid så stakkar oss skudde dakkalt. Leid i så Jesus og Lusa.
2: For at han skulle få hjelp.
3: Hva er sånn at du vet, Jesus?
2: Og denne troen kan også drive oss til Jesus.
3: Ja, mætta det hos ku sagt at min leid i Jesus og Lusa.
2: Så vi kan bli åndelig. Ikke blinde, men seende.
3: Nå hadde vi sagt at vøgnelatja er sågenen mot øynene.
2: Det var det Jesus så gjerne ville gjøre for oss.
3: Ja, vi er denne meg, Jesus, halida, jeg dachte og mig kunngel gå takke over nå.
2: Det var det han ville gjøre for denne kvinnen som stod på veien og ventet på meg.
3: Ja, vi er denne meg, Jesus dachte og mig ta inn en isen og min takke. Min i mannen låten eller jojo, hvor er det må?
2: En som jeg aldri hadde sett før, som jeg visste.
3: Ja, vaikka sonni takkar i sonnen kassike ainen, du sitte ku kullan supirra.
2: Men så fikk jeg bare nåde være med oss og fortelle henne sannhet.
3: Måte det ber seg sånn åttjutan alt måte, muuteli sunni tuohta vuoda.
2: Slik er Jesus.
3: At jekka det Jesus kalle.
2: Og så kan det bli glede og takknemlighet. Også blant oss.
3: Ja, det sagde jeg kjente store illo, jeg gikk det var svårt av min ganskeste.
2: Slik som det ble her den gang like utenfor Jericho.
3: Nei, nå går det kjente jeg dalle den eitid på Olkobel til Jericho og Gautoka.
2: Men så sier vi til slutt til hverandre.
3: Måte det selv i middag slå opp og skutt gøyma seg mitt.
2: For at det skal skje iblant oss.
3: Hva er det kalka tapa hova meitt i min ganskeste?
2: Så trenger Jesus hjelpa både deg og meg.
3: Det darpa så Jesus at sikke donge mun vekk i at Jesus i.
2: Og vi leser en gang til det fine som her stod.
3: Ja, mi lokka vel ha okte da han kjappis hva da birra mi kjøttsjø i dag.
2: De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi.
3: Si muster ikke det sunge at Jesus Nazaret eller skutte manna i Jakob Eddel.
2: Og til slutt spør vi hverandre.
3: Ja, det lopas gjerra mi gode kvinnestemme.
2: Hvem er villig til å fortelle dette til de andre?
3: kiilet tahtolus, että muistelit tien virra erosittu.
2: Amen.

En journalist snakket med et medlem av regjeringen i et land i Østeuropa. På den tiden var det kommunismen som rådde, og det å tro på Jesus var ikke positivt. Da statsråden sa han var en kristen, spurte journalisten: «Men er ikke det vanskelig i den stillingen de har?» «Nei, det går bra», svarte statsråden, «for jeg er en troende kristen, men ikke en praktiserende kristen.» «Men av og til må de vel gi ordre som bryter med deres tro?» «Ja visst», sa statsråden, «men det går også bra. Jeg er nemlig praktiserende kommunist, men ikke troende kommunist.» Slik går det ikke an å tenke. Vi må handle ut fra det vi har samvittighet til, og det vi er overbevist om. Det må være samsvar mellom liv og lære. Jesus sa: «Den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen.»